音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めて、この度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。

0: 分。計画通りゴムラはこっちやってきますよ。
1: このまま A 地点までゴムラを誘導。分かった。
0: はい。
2: こういうふうになります。では今度はポーズのところで言ってください。
3: I'm going to the doctor. I'm going to the doctor. Are you going to the doctor?
4: Yes.